0: un titre obscur sorti sur le label Giga Brother en 2000. C'est un rub-a-dub copié-collé et c'est signé Simple Voices.
1: Massive give up the Rastaman. No. Stop and don't. Sweet Jamaica, come on to the case and groove ready dub in the house. Yes, man. Yes, I. Pull up. Pull up. Rubber dub style. Yo yo yo. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Sweet Jamaica, come on to the case and groove ready up in the house. Yes, man. Yes, I. Pull up. Pull up. Rubber dub style. Yo yo yo. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Tap at it, put a belly boat, tap at it, put tap at it, put a belly boat, tap at it, put tap at it, put do, dibble, tap at it, put. Can't your Rastaman give up? Massive give up the Rastaman. No. Stop and don't. Sweet Jamaica, come on to the case and groove ready dub in the house. Yes, man. Yes, I. Pull up. Pull up. Rubber dub style. Yo yo yo. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo.
0: À nouveau, Disrupt du label Jatari et son album Beats from the Bong, entièrement réalisé avec une Game Boy